0: Ей, ма, ти какво греш домов?
1: Мазата X такси е.
2: Нич 5Ена 88-4422.
1: АТХ такси. Камър коли, кадър коли. Прес комплицирания.
3: Вручи попусти до 60%. Само на Капри Сантикаси.
4: Потрошнишки кредит с най-нижио обрестно миро на приморски хранилници.
5: Полетие има свой ритъм. Ритъм на купование на простам и непозабних понудб. То полетие изберите Palmanova Designer Village. Чанка вас вечко 90 търговин с попусти до 70% от аутлет цене с помладанско-полетне колекция. Уживайте у полетнем накупованию. Веселимо се вашега обиска. Вече информации найдете на palmanovadesignervillage.com.
6: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
7: Omogočite počitnice vsem otrokom.
6: Več o humanitarnem programu
8: www.zpms.si.
9: Največ hitov
10: na enem mestu.
9: Na enem mestu. To je seveda poletni kapris.